olorun ran wa lowo loruko jesu alase pe ni gbogbo n to ro pe ko to yin a lo ma se ku o ma sa se pe lo su olorun o su ase pe lawe re yo sa se pe ninu aye re ninu igbeyawo re ninu ise re ninu dawole re ninu business re bi olorun ti nbe ti emi re si wa laye loruko jesu oju oni ti wa bi mo se n gbadura yan mo ri enikan nbe nle o to si n gbo mi bayi olorun ni ki n so fun won wi pe o n se tan lati decorate aye re pe n to ro pe ko to yen yeye ipo gan ninu aye re sugbon won ni pe akoko ati so yeye re o ti to pe ohun o so fun rara ohun lohun ma so yeye re da yeye bo ohun o ti se ma be ohun lere tori ko ni ye o ma da bi aditu ni yo wa ya ilenu nigba to ba sele olorun o se paro aso re ohun to lohun o se yen yo si se loruko jesu oluwa wa